0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

Bila je to Marina, drugari, 12.55, 21 stepen u gradu Kragujevcu, svežije danas, od sutra toplo, toplije. Gastronomski portal Taste Atlas opet nas uzima, odnosno ažurirao je rang listu jela iz Srbije koje su dobila najlošije ocene njegovih korisnika širom sveta. Kažu na mestu broj 1 je živa pljeskavica i dalje. Dakle, predjelo koje se pravi od mlevene teletine, soli, bibera, dimljene paprike, tucane, paprike, vegete, ulja i seckanog crnog luka, mesto broj 1, živa pljeskavica, dakle, najlošije jelo, srpsko jelo. E sad, 2 je čorba od spanaća, 3 krvavice, kobasice od krvi, kažu mesto broj 4, naravno pihtije. Ja ne znam šta fali pihtija, malo dobro. Na mesto broj 5, rezanci s makom, najlošije srpsko jelo je i leskovačka kavurma. Na mesto broj 6, 7 škembe čorba, 8 srpska salata, molim. Na 9. mestu popara, molim. I 10. mesto makovnjača. To su, kažu, najlošija srpska jela.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.